Fehe blian o hyn, ydy eisiau taip mach o'n gain yn talbom dar titl Ymian yn tahwm, ys cynta Ymian se res o'n ta tapig. Ac is o'n album sy'n o hwgus yn taran sy'n oran yn gael gyr o fwr. Y bog o rai, ta me dal gynnu ban o cwnda ni mi, Bernadette Nicawen, ac sy'n blian gofyrs siachdiog desyn sy'n talbom Here to Play. Keoler and Fiddle, agus e down to Bernadette ar an album seo tá a hathar an fiddler Kyle Oil an Tone McGowan nú Tony Smith agus chumala sin ar reintas na rianta bíon tionlachan ag Bernadette ó Eileen Gannon ben as St. Louis Vericá a hainan ar an gláirseach. An rian ceol a tá tócha aga manis le seint ón album sin na an cheann dar titl Miss Murphy agus is písa ceol é seo a chum tarlach o Caroline agus Aaron Rian Shaw, Tachun Lukan, Egg Bernadette, O Eileen Gannon.